2:06 minut kaže ura, vreme in temperature preverimo v nadaljevanju. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. To je nočni program Radia Jesen 202. Plateau, love don't mean a thing for a girl like you. Dobro jutro.

0: Danes in vun in the time of my life. Dobro jutro, pol tri, ura, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana in Postojna pretežno oblačno 16, Maribor 15, Celje rahel dež 15, Murska Sobota pretežno jasno 13, Novo mesto in na Goriškem oblačno 17, Slovenj Gradec rahlo rosi 14, Črnomelj 17, Lesce Bled pretežno oblačno 14, ob morju pretežno jasno 18, ter na Kredarici trenutno pretežno oblačno in 8 stopinj Celzija. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj Celzija. No, jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo severa začelo oblačiti. Še obiti, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na primorskem pa burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla, na primorskem bo še pihala šibka burja.
1: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopap očita storitev 3 kaznivih dejanj, in sicer grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanja mamil za posilstvo in siljenja v spolni odnos, ki je žrtvi povzročil telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, bila zgrajena na pričevanju 2 oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe za vrnil. Status pridružene članice Evropske unije za Kanado je za zdaj zgolj na ravni zamisli, so odmevni predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pojasnili v Bruslju. Po napovedih se bodo zdaj nadaljevali pogovori z državami članicami povezave in Kanado o nadaljnih korakih za krepitev odnosov med stranima. Združeni narodi opozarjajo na hitro slabšanje humanitarnih razmer v Jemnu. V državi je bilo v zadnjih tednih od zaostritve spopadov razseljenih že več kot 112 tisoč civilistov, skoraj 3 tisoč ljudi je zbežalo čez Rdeče morje v Džibuti. Skoraj polovica prebivalstva pa je odvisna od humanitarne pomoči. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2:0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

Beyoncé in Bodyguard. Nočni program Radia Jesen Vala 202 v nadaljevanju šport, potem ko so slovenski tenisači včeraj v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu. Za končno zmago v Davisovem pokalu potrebujejo le še eno točko. Prispevek Luke Hrena, kot rečeno, v nadaljevanju. 3:07 kaže ura, mi še bomo preverili stanje na cestah. Dobro jutro.

0: na Radiu FI.
1: Dobro jutro, minuta je čez pol četrta. Slovenska teniška reprezentanca je dobila oba včerajšnja dvoboja proti Izraelu. V uvodnem dvoboju v Ljubljani je Bor Artnak premagal Amita Valesa 6-3 in 6-4, Filip Jeff Planinšek pa je bil boljši od Orela Kimhija 7-6 in 6-1. Po uvodnem dnevu kapetan Grega Žemlja.
2: Dva fanta sta pokazala dobro, tako potrpežljivo peščeno igro. Vse skupaj bilo zelo na nekem vse skupaj zelo počas, igrišče počasno, mehko, žoge relativno težke in treba je bilo v bistvu potrpežljivo zgraditi vsako točko in mislim, da sta skozi tekmo oba in Bor in Jeff v bistvu to tudi upoštevala, delala na tem in na koncu relativno mirno pripeljala vse skupaj do konca.
1: Za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala Slovenija potrebuje le še eno točko iz treh sobotnih partij. Prva bo na peščenih igriščih Akademije Breskovar na sporedu ob 11. uri, ko bosta v dvojicah Slovenijo zastopala Sebastian Dominko in Žiga Šeško.
0: Šport na Radiu FI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč, ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Ameriški predsednik Donald Trump je iz Bele hiše izključil televizijski mreži CNN in MS Now ter spletni medij Politico. Novico je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social in medije obtožil objavljanja lažnih informacij o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Napovedal je tudi možnost izključitve drugih medijev. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev je predstavnik Evropske komisije Christian Wigand sporočil, da je Kremelj demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Po njegovih besedah način izvedbe volitev poudarja poglabljajočo se erozijo demokracije v Rusiji. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič bo prihodnji mesec na domačem evropskem prvenstvu četrti nosilec, so sporočili organizatorji tekmovanja, ki bo v Stožicah med 11. in 18. oktobrom. Drugi Slovenec, Deniko Žulj, je na evropski lestvici na 30. mestu. Oba se bosta domači publiki predstavila tudi med dvojicami. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature so od 10 do 16, dnevne bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

Elevators in na krilih ljubezni. Dobro jutro, pol petka še ura. Na vrhu seznama najbolj donosnih filmov vseh časov pa imamo novega kandidata. Po le 47 dneh predvajanja v severnoameriških kinematografih je ta naziv prejel film Spider-Man Nov dan v režiji Destina Daniela Kretna. Zaslužkom skoraj $937 milijonov je po 11 letih prehitel uspešnico Vojna zvezd, Sila se prebuja. No, na svetovni ravni je letošnji Spider-Man zaslužil že $2,45 milijarde. Gre za trenutno tretji film z največjim svetovnim zaslužkom vseh časov. Pred njim se nahajata na prvem mestu Avatar iz leta 2009 z 2,9 milijarde zaslužka, na drugem pa Maščevalci zaključek iz leta 2019 z $2,7 milijarde zaslužka. No, na tem seznamu najbolj dobičkonosnih filmov sicer še najdemo Avatar pod vode ter Titanic. Po poročanju portala Variety pa obstaja tudi možnost, da bo Spider-Man Nov dan postal tudi prvi film v zgodovini, ki bo le v severnoameriških kinematografih zaslužil $1 milijardo.

0: Dobro jutro. Prebujamo se v soboto. 19. september je danes. 5 in 6 minut kaže ura. Lepo pozdravljeni iz Radia SI. No, v nadaljevanju bomo poslušali Let's Move It. Namreč že jutri se bo v Mariboru v okviru Evropskega tedna mobilnosti odvila tradicionalna prireditev, ki organizira Zdrava zabava z Rolano mesto. Gre za parado, ki združuje prav vse na koleščkih. Več vam bo zaupala Mateja Arnuš, mi pa še preverimo stanje na cestah. Prometni telefon 80 80 15 brezplačno, če imate kakšno informacijo za nas. Rise and shine. Dobro jutro.
1: This is Radio SI. We're here to bring you music

0: Move It with Radio SI.
1: Dogodek z Roleno mesto se je skozi leta iz študentskega rolanja spremenil v prireditev za vse generacije. Kot pravi Nika Dobaj iz Zdrave zabave, ki dogodek organizira, ga letos pripravljajo že 21-tič.
2: Kako že 21 let, tako rekoč, z Roleno mesto obstaja, vedno več ljudi se tako rekoč odloči, se udeleži, letos pričakujemo več kot 1000 udeležencev.

0: torej več udeležencev.
1: Udeleženci se po mestu peljajo na rolerjih, kolesih, kotalkah, rolkah in drugih koleščkih, po trasi, ki je sicer namenjena avtomobilom. Program bo potekal v nedeljo 20. septembra, začel se bo o 15. Na pot pa se bodo udeleženci podali uro kasneje.
0: Potem pa se ob 16. uri podamo na 15 km dolgo parado po mariborskih ulicah, tako da ja, vabljeni vsi na rolerjih, kotalkah, kolesih ali skirojih ali kakršnikoli drugih koleščkih. Pripeljete svoje prijatelje, družino, je dogodek toplo sprejet med otroci, tako da ja, z nami preživite aktivno nedeljsko popovdne. Dogodek pa poteka tudi v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, zato z njim pač želimo spodbuditi trajnostno mobilnost in pokažemo, da lahko mesto doživimo na zelo aktiven in zelo zabaven način, torej na kolesih oziroma koleščkih.
1: Udeleženci se bodo na največji paradi rolanja v tem delu Slovenije zbrali na parkirišču dvorane Tabor in ledne dvorane Maribor. Razgibana trasa po ulicah mesta Maribor pa bo ob spremstvu policije in reševalnega vozila zaprta za promet, tako da bo dogodek varen tudi za najmlajše. Let's move.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro, v zgodnje sobotno jutro, dan se še niti ni naredil, sonce bo vzšlo čez dobro uro, pravzaprav je zdaj le še noč, zato če ste že z nami, ste najbrž s kakšnim dobrim razlogom. In po prvi jutranji kavi bo tudi jezik lažje stekel, zato za enkrat, za zdaj samo še dobro jutro na uri, dobra minuta čez pol šestih.
0: Rise and shine with Radio SI.

Vse prejšnje od petih dalje in tudi, oziroma od pol šestih dalje in tudi vse naslednje do dvanajstih je že izbral Marjan Kokol, za mešalno mizo je Simon Marčič, v angleški redakciji je Tina Lah, v nemško pride kasneje, malce kasneje, Ksenija Samardžija Matul, Nataša Godec vabim v našo družbo, nismo sami, tudi je Bela cesta so z nami in vabijo v nov dan. Dobro jutro.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Parlamentarni odbor za pravosodje je potrdil besedilo zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Poslanci opozicije so zakon označili za slab, češ da predstavlja zgolj podlago za politično kadrovanje v tožilstvu. V koaliciji pa v zakonu vidijo prvi korak k učinkovitejšemu pregonu korupcije. Predstavniki sodstva in tožilstva so pozvali, naj se zakon ne sprejme v predlagani obliki. Združene države Amerike, Danska in Grenlandija so sklenile sporazum o krepitvi ameriške vojaške prisotnosti na tem strateškem otoku. Ameriško zunanje ministrstvo je potrdilo, da sporazum državam zunaj zveze NATO prepoveduje gradnjo oporišč, ameriške pravice do preletov in stacioniranja vojske pa bodo veljale tudi v primeru morebitne osamosvojitve Grenlandije. Kebenhavn poudarja, da bo dogovor močno ukrepil varnost v Severnem Atlantiku in na Arktiki. Ob včerajšnjem začetku ruskih parlamentarnih volitev, ki bodo trajale do jutri, je predstavnik Evropske komisije Christian Wigand sporočil, da je Kremelj demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Obtožnica Dušanu Smodeju v aferi Fotopap očita storitev treh kaznivih dejanj, in sicer grožnje s smrtjo, s katerimi naj bi mladoletno žrtev prisilil v spolni odnos, usiljevanje mamil za posilstvo in siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Kot je še razkril Pop TV, je bila zgrajena na pričevanju dveh oškodovank. Smodej za omenjeni medij ni bil dosegljiv, je pa za portal Info 360 kazensko odgovornost za obtožbe zavrnil. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Včeraj so v Ljubljani dobili oba dvoboja proti Izraelu. Tako Filip Jeff Planinšek kot Bor Artnak nista oddala niti niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe, temperature bodo od 19 do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek pa sončno. Podatki o prometu. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani danes predvidoma do 8 in od 19 do jutri do 10, ter od jutri od 20 do ponedeljka do 4.30. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snebarje. Cesta Brezovica pod Pečjo v Nanjih Goricah zaprta do ponedeljka do 4.30. Cesta Ljutomer Savci Ptuj bo v Hlaponcih zaprta danes od 7. do 17. This is Radio
1: SI. Rise and shine. Srečno pot in dobro jutro v tole soboto 19.9. Upam, da bo dan prijazen z vami. Jutro je kar sveže, sonce bo vstalo šele čez dobre pol ure. Dan pa bo sončen in prav prijeten, tako da privoščimo, da si tole soboto naredite kar po svoje. Na uri skoraj 5 minut že čez 6. Dobro jutro. Rise and shine.

Moving to the Sun je naslov bil pravkar slišan. Proti soncu so 19.9. pred kar 243 leti poleteli zanimivi potniki. To so bili Ovca, Raca in Petelin. Brata Montgolfier sta namreč takrat leta 1743 v Versaju izvedla enega prvih poletov z balonom in ta polet je trajal približno 8 minut. Kako so se počutili potniki? Pa niso zapisali oziroma se ni ohranilo do danes. Dobro jutro.

ženo, otroke, brata, fota pa mamo. Razumem, je rekla že prav, ampak najbrž je videla, da sem se malo sral. Potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da sem v mestu govorim, ka.

0: Yeah. Let's go with it. Lord is with me. Yeah.
1: Magnifico in halo gospodična, kar se tiče pa vremena, prebujamo se v dokaj oblačno jutro, jasno je na primer v Biljah pri Novi Gorici pri 15 stopinjah, pa na Kredarici je pretežno jasno pri samo 4, jasno je tudi na letališču Portorož 18 stopinj, pa v Postojni je jasno 14 stopinj Celzija, pretežno oblačno je v Slovengradcu pri 14, pa v Murski Soboti tudi 14 stopinj, pretežno oblačno vreme na letališču Cerkli ob Krki 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 15 stopinj, Katarina nad Ljubljano delno oblačno 15, v Kočevju delno jasno 14 stopinj Celzija. Kar se tiče vremena, zjasnilo se bo postopno povsod po Sloveniji, krajevne padavine bodo prav tako ponehale. Čez dan se bo torej jasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature zjutraj od 10 do 16, najvišje dnevne pa toplejše kot danes od 24 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek pa nas čaka rahla sprememba vremena. Na uri natanko 4 minute do pol sedmih. Dobro jutro. You are on Radio SI.

0: Daylight se dela zelo počasi, še kakšnih 15 minut pa bo sonce ušlo. No, slovenska teniška reprezentanca pa je dobila oba včerajšnja dvoboja proti Izraelu. V uvodnem dvoboju v Ljubljani je Borat Nak premagal Amita Valesa s 6-3 in 6-4. Filip Jeff Planinšek pa je bil boljši od Orela Kimhija 7-6 in 6-1. Po uvodnem dnevu kapetan Grega Žemlja.
1: Pa da fanta sta pokazala dobro, tako potrpežljivo peščeno igro, vse skupaj je bilo zelo, na nekem je bilo v bistvu vse skupaj zelo počas, igrišče počasno, mehko, žoge relativno težke in treba je bilo v bistvu potrpežljivo zgraditi vsako točko in mislim, da sta skozi tekmo oba in Bor in Jeff v bistvu to tudi upoštevala, delala na tem in na koncu relativno mirno pripravljala vse skupaj do konca.
0: Za napredovanje v prvo svetovno skupino Davisovega pokala Slovenija potrebuje samo še eno točko iz treh sobotnih partij. Prva bo na peščenih igriščih Akademije Breskvar na sporedu že danes ob 11. uri, ko bosta v dvojicah Slovenijo zastopala Sebastian Dominko in Žiga Šeško.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Čas je, da v roke vzamemo čisto še sveže sobotne časopise. V dnevniku izpostavljajo javni sektor in prestrukturiranje. Krčenje z upokojevanje bi bilo tvegano, je naslov. Vsebinsko nepojasnjena ostaja napoved predsednika vlade, da bi se 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju lahko prezaposlilo v zasebnem gospodarstvu. Dejansko obstaja način, kako bi se javni sektor lahko bistveno skrčil, a to ne bi imelo pozitivnega vpliva niti na javne storitve in javne finance, niti na gospodarsko dejavnost. Podrobnosti torej v dnevniku na to temo. Janez Cigler Kralj na veliko zaposluje člane NSI-ja, tudi o tem pišejo v dnevniku, pa oboleli šolarji, voda in hrana nista bili krivi. Kaj je bilo krivo, pa si preberite lahko v dnevniku, kjer pišejo tudi o bančništvu in razkrivajo, koliko je NLB pripravljena odšteti Deželni banki Slovenije. V Delo poglejmo, Delo pa izpostavlja skrajno desnico. Požarni zid še stoji, pritisk AFD se povečuje. Po pretresu v Saški Anhaltu Nemčijo ta konec tedna čakajo nove preizkušnje. Poklicni gasilci zaradi varčevanja na ulice, kljub vseobsežnim naravnim nesrečam je profesionalnih gasilcev vse manj, vse evropski protest bo pa 3. novembra, tudi o tem pišejo v časniku Delo in Ozempiku, ki ni bližnica. Zdravniki lani izdali skoraj 140 tisoč receptov, njihova vrednost je presegla 21 milijonov evrov. Pri zdravljenju debelosti je ključna sprememba življenjskega sloga, ki upošteva tudi psihološki vidik, šele na to pridejo na vrsto zdravila. Pa še Večer preverimo, v Večeru pa v žarišče postavljajo boj z rakom. Strokovnjaki želijo zdravljenje ginekoloških rakov skoncentrirati v Ljubljani in v Mariboru. Zakaj tako? Torej lahko preberete v Večeru, kjer pišejo tudi in postavljajo vprašanje, se bodo stepli za nasledstvo s tem, ko je župan Maribora razglasil, da ne bo več kandidiral, se volilna tekma bolj odpira. Koliko država pobere kriminalcem? Milijoni se pojavijo v policijskih, tožilskih in sodnih statistikah, toda celovitega računa o dejansko oduzetem premoženju država nima. To in še marsikaj več prinašajo nešteti časniki, pa seveda vse sobotne priloge so zraven. Dobro jutro. Radio SI. For you.

0: Radio SI traffic update.
1: An object is obstructing traffic on the eastern Maribor bypass between the junction Slivnica and the entry Maribor Center. Be extra careful there.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Nina Mesarič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. A previdno na Mariborski vzhodni obvoznici, predmet na vozišču namreč ovira promet med Slivnico in priključkom Maribor Center proti Raztepu Dragočava. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah mirno, promet posod poteka tekoče, je pa zaradi del zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Popolna zapora bo tu danes še do 8. ure, ponovno pa bo avtocesta zaprta v noči na nedeljo ter v noči na ponedeljek. Zaprte v tem času tudi v ostrojene obe smeri, obvoz po rejem po regionalni cesti. Preko dneva pa bo na tem odseku promet potekal le po enem pasu, zato so možni tudi zastoji. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080-8015, the traffic service of Radio SI.

Klonar in Siddharta. Prihodno soboto bo Siddharta nastopila v Šentilju, če vas je zdaj zamikalo, da bi obiskali njihov koncert. Sicer pa kmalo preverimo, kateri dogodki, rojstva ali smrti so se zgodili oziroma so zaznamovali 19. september v preteklosti. Zdaj lepo je na vrsti Bob Marley.

0: Radio SI.
1: Za vas pa zdaj le kratek pregled dogodkov iz preteklosti. Naprimer, na današnji dan, torej 19. septembra leta 1783, sta brata Montgolfier v Versaju izvedla enega prvih poletov z balonom, v katerem so bili potniki ovca, raca in petelin. Tale polet z nenavadnimi potniki je trajal približno 8 minut. 19. septembra leta 1849 je bila slovesno odprta železniška povezava Južne železnice do Ljubljane. Prvi vlak je v Ljubljano sicer prispel že 16. septembra, torej 3 dni prej, nato pa 19. je sledilo slovesno odprtje. Leta 1893 je Nova Zelandija postala prva samoupravna država na svetu, ki je ženskam priznala pravico do glasovanja na nacionalnih volitvah. Torej, Nova Zelandija je ženskam podelila volilno pravico že leta 1893. Leta 1957 so v Ameriki v Nevadi izvedli prvi podzemni jedrski poskus. In prav 19. septembra leta 1991 sta dva pohodnika v Alpah našla ledeniško mumijo, danes znano kot Ötzi. Sprva sta mislila, da gre za truplo nedavno umrlega človeka, no pozneje pa se je izkazalo, da je tale človek star približno 5300 let. Še skok v glasbeno zgodovino. Leta 1960 je Chubby Checker navdušil Ameriko s tole.

The Twist iz leta 1960, 10 let kasneje pa je Diana Ross zasedla vrh ameriške lestvice s pesmijo Ain't No Mountain High Enough.

Ain't No Mountain High Enough in Diana Ross, tale je iz leta 1970 in še eno imamo in tole boste slišali tudi v celoti. Leta 1993 je zasedba Pearl Jam izdala album Versus. Album je dosegel velik komercialni uspeh, več tednov je kar vodil tole ameriško lestvico albumov in z tega albuma zdaj Daughter.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
1: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. Let's go.

Iz Rija de Janeira pa na domača tla kar nekaj dogajanja in to kar pestrega je napovedanega za tole soboto 19. septembra. Po Sloveniji bodo danes v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer bodo zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje bo v Ljubljani s pričetkom ob 9. na Prešernovem trgu. Prostovoljci bodo danes čistili slovensko obalo od Ankarana do Pirana. 17. akcija Čista obala bo združila več kot 260 prostovoljcev in predstavlja eno največjih čistilnih akcij na obali. Zbor udeležencev bo ob 10. dopoldne, prostovoljci bodo začeli območja čistiti ob 11. uri oziroma ob nastopu oseke. Organizatorji bodo v ospredje postavili pobiranje cigaretnih ogorkov, lani so jih zbrali več kot 11.000. Sodelujoči bodo druženje potem nadaljevali v Strunjanu. S predavanjem Zeliščna dediščina Krasa, kako se pripraviti na jesen v Štanjelu in reševanje Lindverjevega izziva v mitskem parku Rodik, se danes začenja jesenski del festivala Kraška gmajna. Mestna občina Koper pa danes v Krkavčah pripravlja festival Šavring. Obiskovalci tega mednarodnega dogodka bodo lahko spoznavali istrsko kulturo, istrsko kulturno dediščino ter lokalne okuse in zgodbe. Na sprejemni dvorani Cankarjevega doma bo danes in v nedeljo potekal jubilejni 10. Mineral Fest Ljubljana, dogodek posvečen mineralom, fosilom, nakitu in tudi ezoteriki. Dogajanje bo danes potekalo od 9. do 19., jutri pa do 18. V Mozirskem gaju bodo danes že 16. leto zapored izbirali najtežjo bučo. Tekmovanje pa bo hkrati uvod v razstavo buč in jesenskega cvetja. Buče bodo v Mozirskem gaju tehtali od 11. dalje, poleg najtežje pa bodo iskali tudi najdaljšo bučo, tehtali bodo tudi lubenice, tako sporočajo iz gaja.

Ja. No, v Pucancih se bo danes odvila tradicionalna dedolijada in kulinarična razstava za zlato kijanco. Prireditev se bo pričela ob 15. na igrišču pri osnovni šoli Pucanci. Osrednji del bo tekmovanje v pripravi tradicionalnih prekmurskih dedolov. Rokometašice Krima, OTP Group Mercatorja, bodo danes ob 18. v dvorani Tivoli v tretjem krogu Lige prvakin gostile danski Esbjerg in slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Spored na teniški akademiji Breskvar se bo danes pričel ob 11. z dvobojem dvojic, za katerega je slovenski selektor prijavil Sebastiana Dominga in Žigo Šeška. Home of music.

Morda so namenjene na obalo. Kot sem že povedala, bo okoli 260 prostovoljcev danes čistilo slovensko obalo od Ankarana do Pirana. Organizatorji bodo čistilno akcijo izvedli kar na celotnem območju od meje z Italijo na Lazareto do meje s Hrvaško ob Sečoveljskih solinah v Jernejevem kanalu. Zbor udeležencev bo čez uro in pol, torej ob desetih. Vodje lokacij bodo udeležencem razdelili opremo in tudi popisne liste. Zbrali bodo podatke o številu ljudi. Udeleženci bodo potem tudi prvič letos uporabili mobilno aplikacijo Čista obala. Prostovoljci odpadke med pobiranjem tudi natančno preštejejo. Najvišje mesto na lestvici vsa leta zauzemajo cigaretni ogorki. Lani so jih našteli 11 tisoč. Rekordnega leta 2019 pa več kot 20 tisoč. No, tudi letošnja akcija prav posebno pozornost namenja ogorkom. Drugi najpogostejši odpadek predstavlja plastika, predvsem embalaža in stiropor. Sodelujoči bodo ob koncu akcije lahko odšli v Stronjan, kjer bodo organizatorji v Borovem gozdičku na plaži Krka pripravili pogostitev in tudi program za vse udeležence. Tako da se jim pridružite, če ste na tem območju, ali pa, če se kar podate tja, še imate čas, da pridete do desete ure tam tja, torej, ko je zbor udeležencev ob enajstih, ko je pa oseka, ko nastopi oseka, pa bodo začeli obalo tudi čistiti.

0: Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Študij na oba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
3: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na oba fakulteti.
2: Vpis na oba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Čas je za nekaj športnih novic, pripravil jih je kolega iz ljubljanskega studia Jure Jaroman.
1: Že dopoldne začetek teniškega dvoboja, hokejisti Olimpije po uvodni zmagi popoldne še enkrat na Madžarskem. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine v Ljubljani proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki zanesljiva Bora Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po obračunu dvojic, za dvobo je kapetan Žemlja na žrebu predvidel dvojico Šeško Dominko, po vodstvu z 2-0 pa Grega Žemlja včeraj še ni želel razkriti vseh kart.
2: Določenim zadevam se nagibam, ne bom ta moment, ne bom sklical, ampak imamo dobra železa v ognju.
1: Dvoboj med Slovenijo in Izraelom se bo v Ljubljani nadaljeval ob 11. uri, zmaga reprezentanci prinaša uvrstitev v prvo svetovno skupino. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu v Budimpešti pri Ferencvarošu v uvodnem krogu zmaga Olimpije s 5-3. Zadnji zadetek je dal Brennan, mrežo Mađarov pa je prvi načel Kiričenko. Tekma drugega kroga za Ljubljančane že popoldne, ko gostujejo pri Fehervarju. S tekmama Poljska, Latvija in Bolgarija, Nemčija se bodo začeli izločilni boj evropskega prvenstva v odbojki. Prve tekme v Torinu, kjer je zdaj slovenska reprezentanca, bodo v nedeljo, Slovenija pa bo osmino finala zaokrožila v ponedeljek zvečer proti Srbiji. Ob prihodu Klemna Čebulja, ki bo nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta, so v slovenski reprezentanci zadovoljni, da imajo več časa za pripravo na tekmo.
3: Sigurno je bolj tehnična in najtežja stvar se ujet hitro z podajalcem, ampak mislim, da ne bomo pretiravali z hitrostjo žoge in bomo šli počasi in videli, kam in kako lahko uskladimo se na najbolj nekom optimalno formo.
1: Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani v Kazahstanu, kjer je tretji nosilec Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Xu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu, ko bo Hrastničan iskal preboj med osmerico najboljših, bo na nasprotni strani mize stal Kitajec Li Tanyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Leti začenjajo z nastopi na azijskih igrah. V četrtek je v Zlatorogu gostoval danski Aalborg, danes po rokometni ligi prvakin, prav tako gostujejo, a v Ljubljani rokometašice danskega Esberga. Gostujoča zasedba je na začetku evropske sezone pri 2 zmagah, slovenske prvakinje pa si želijo v Tivolski dvorani dokazati, da se lahko zoprstavijo zvezdniški ekipi. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18. krilna igralka Ema Marija Marković.
4: Mislim, da znajo zelo dobro izkoristiti naše napake z temi hitrimi protinapadi, tako da jaz mislim, da bo ključ, da probamo narediti čim manj tehničnih napak, da jih probajo čim manj izkoristiti in hitro vračanje v obrambo, komunikacija in čvrstost v obrambi.
1: V prvi slovenski nogometni ligi se bo 10. krog začel s tekmo Koper Nafta, zvečer vodilni Maribor gosti Aluminij. Tudi ta konec tedna pa veliko dirkanja, motociklisti so na avstrijskem Štajerskem, motokrosisti pa že zaključujejo sezono, zadnje prizorišče je tako kot lani Darwin v Avstraliji.
5: Šport na Radio SI.
6: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj 3-letnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko. Med nami jo
7: živijo. Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpira ta Nova Ljubljanska banka kot glavni partner, in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
9: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt 6 evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
8: Vabljeni.

Namen Blagovice v smeri Ljubljane, čas potovanja se podaljša do 10 minut, nekaj gneče je tudi na cesti Vransko-Trojane. The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

Lekeli je bila tole, pol desetih je na uri. V Münchnu se danes začenja že 191. znameniti festival piva Oktoberfest. Ta bo ljubitelje tega hmeljnega napitka in zabave željne gostil 16 dni. Ob 12. uri ga bo v skladu s tradicijo odprl župan bavarske prestolnice Dominik Krause, ki bo slovesno odprl tudi prvi sod piva. Na tem enem največjih festivalov na svetu pričakujejo kar 6,5 milijona obiskovalcev. Letos so prvič poskrbeli za ukrepe proti prenatrpanosti. Za litrski vrček piva bo kot običajno treba odšteti več kot lani, vsako leto torej nekaj centov ali evrov več, in po navedbah nemških medijev bo stal vrček piva od 14,80 pa do 15,90 evra. Oktoberfest je sicer ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in tudi eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži kar dobro milijardo evrov. Zdaj veste, kaj je na prvih straneh medijev na Bavarskem. Če greste tja iz Maribora, boste potrebovali skoraj 6 ur z avtom ali pa slabo uro z letalom.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s skiroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

in Postojno v smeri Kopra. Zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola Jagodje in Lesce-Bled. 080 8015. The traffic service of Radio SI.

0: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
2: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
1: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Sometimes in Hauptmann. Ja, športniki vedo, da so včasih lahko na vrhu, včasih pa se kaj zalomi. No, Darko Jorgič se žal ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT v Astani. Izločil ga je 19-letni igralec iz Kitajske Tian Yimang Li. Tudi Nataša se za danes izloča. Ivo je že v vaši družbi. Lep preostanek vikenda želim. Adio.

0: vidno. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani, pa potem tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Dragomerom proti Kopru, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Nekaj zastojev tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola-Jagodje in Lesce-Bled.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ko vozite, se posvetite le vožnji. Radio SE.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Smo Slovenci za pikantne zgodbe? Dejstva smo preverjali prvo septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
2: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
1: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
0: Radio SI Exclusive.

Radio SI.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

vladavin svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikaj.

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Radio SE.
1: Dve minutke še manjkata do pol enih, poglejmo v svet športa. Darko Jorgič se ni uvrstil v četrtfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu VTT Star Contender v Astani. Hrastničan je v današnji osmini finala turnirja v Kazahstanu naletel na zelo razpoloženega tekmeca. Tretjega nosilca turnirja je namreč gladko v treh nizih s 3-0 izločil 19-letni kvalifikant iz Kitajske Tianyang Li. Slovenski tenisači so na pragu vrnitve v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. Spored na teniški akademiji Breskvar se je začel pred slabo uro in pol ob 11. z dvobojem dvojic, za katerega je slovenski selektor prijavil Sebastijana Dominka in Žigo Šeška. Po včerajšnjem nepričakovanem vodstvu 2-0 proti Izraelu pa selektor Grega Žemlja ni želel razkriti vseh kart.
2: Določenim zadevam se nagibam, ne bom ta moment, ne bom sklical, ampak imamo dobra železa v ognju.
1: Trenutno vodi Izrael z 1-0 v nizih, v drugem nizu pa je rezultat trenutno 5-4 za Slovenijo. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja bodo danes v tretjem krogu lige prvakinj gostile danski Esbjerg. Po uvodnih

0: porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Strateg Krimov Rasmus Poulsen proti favoriziranim Dankam pričakuje čim manj napak svojih varovank in na dobro igro v obrambi. Pred tekmo, ki se bo začela ob 18. uri v dvorani Tivoli, krilna igralka Ema Marija Marković.
1: Mislim, da znajo zelo dobro izkoristiti naše napake z temi hitrimi protinapadi. Tako da jaz mislim, da bo ključ, da probamo narediti čim manj tehničnih napak, da jih probajo čim manj izkoristiti in hitro vračanje v obrambo, komunikacija in čvrstost v obrambi.
0: Slovenska reprezentanca bo na cestni dirki 99. svetovnega prvenstva, ki ga od jutri naprej gosti Montreal, nastopila s 7 kolesarji. Tekmovanje v Kanadi bo izpustil Jakob Omerzel, ki si bo po uspešnem debiju na dirki po Španiji vzel čas za regeneracijo. Z drugim mestom se je na Vuelti izkazal Primož Roglič, ki bo tako tudi prvi slovenski adut na cestni dirki. No, poleg izkušenega zasavca bodo slovenske barve branili še Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Gliva, Tilen Fingšt in Jan Tratnik, ki bo nastopil tudi že jutri na kronometru. Najboljši kolesar sveta, Tadej Pogačar, je že končal sezono, potem ko je grdo padel na Vuelti, kjer je bil sicer do tedaj v zanesljivem vodstvu. Še tole, Tim Farčnik je bil na kongresu v Berchtesgadenu, danes tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Krančan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 26 do 30. Ta bo na čelu svetovnega biatlona zamenjal Šveda Oleja Dahlina, ki je biatlonsko barko krmaril od leta 2018.
2: Šport na Radiu SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
5: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

Parenih vozil v tem trenutku ovira promet tudi na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug v smeri Maribora in pa tudi še potem na podravski avtocesti med Zlatoličjem in Marjeto v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani krajši zastoji, tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu, predvsem strpno, tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Jagodje in Lesce Bled. The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Konzertbeginn ist um 20 Uhr im Kino Schischka. Und das waren sie, die Veranstaltungshinweise für den heutigen Abend. Das Team von Radio SI wünscht gute Unterhaltung.
1: Wir sind Radio SI.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
4: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: V današnjem Timelessu se bomo spomnili Nila Rodgersa, glasbenika in vplivnega producenta, rojenega 19. septembra leta 1952 v New Yorku. Zradi svojega izjemnega glasbenega talenta je že kot najstnik postal član hišne zasedbe gledališča Apollo, v kateri je igral tudi za Aretha Franklin in skupino Funkadelic. Pri 19 letih je spoznal podobno mislečega glasbenika, basista Bernarda Edwardsa in z njim v začetku 70-ih ustanovil zasedbo Chic.

Le Freak in Rogersova skupina Chic, v kateri so bili bobnar Tony Thompson, ter pevki Norma Jean Wright in Alpha Anderson. Kot back vokalist pa je z njimi sodeloval celo Luther Vandross, kasnejši velikan Soula. Zasedba je v trenutku postala prava senzacija disko glasbe 80-ih, a je žal kmalo tudi razpadla.

Po razpadu zasedbe Chic se je kreativna kariera Nila Rodgersa pravzaprav šele pričela, saj je začel sodelovati ter pisati za vrsto uspešnih glasbenikov. Soustvaril je uspešnice, kot je na primer skladba We Are Family, Sister Sledge, ali pa hit I'm Coming Out, dive Diana Ross. Nile Rodgers je prav tako sodeloval z Davidom Bowiejem, zasedbo Duran Duran, pa Madonna, Mickom Jaggerjem, Branom Ferryjem, Jeffom Beckom, skupinama INXS in B-52s in še bi lahko naštevali. Mlajši javnosti je postal znan predvsem pred leti, ko je sodeloval s francoskim dvojcem Daft Punk v skladbi Get Lucky.

Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s keroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio SI Event Guide.
1: Zgodnje sobotno popoldne, še pravočasno postrežemo s kakšno idejo za lep večer ob kakšnem koncertnem odru. Ob prazniku mestne občine Velenje ste vabljeni na tamkajšnjo Visto, plažo ob Velenjskem jezeru, kjer bo drevi praznični koncert Zased pepel in kri ter Joker out.

Vabljeni torej na Velenjsko plažo od 18. naprej. 14. festival Grosuplje vabi na koncertni večer z Društvom mrtvih pesnikov ter Vladom Kreslinom in Malimi bogovi.

Društvo mrtvih pesnikov Vlado Kreslin in Mali bogovi na Taborski cesti v Grosuplju ob 19.30. Poletje v Šiški, v Ljubljani pa se zaključuje z open air koncertom Linije 6 in Džoko.

Zaključek poletja v Šiški, torej ob 20. Karkoli boste počeli, lep večer vam želimo. Radio SI.

0: glazbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra bo mesto ponovno zrolano mesto. Največja brezplačna glasbena parada na koleščkih v Sloveniji. Pridružite se ljubiteljem rolanja, kolesarjenja, vožnje s keroji ter napolnite ulice Maribora. Več informacij na zzrolanomesto.com.

0: Radio SI traffic update.
1: There's a broken down lorry on the H4 expressway from Resdarto to Nova Gorica between the exits for Vogorsko and Šempeter in the direction of Italy. It's busy at the end of the motorway that on the coastal expressway that's near Isola in the direction of Portoroz. It's also busy on the road from Lesce to Bled. Otherwise, we're happy to say the traffic across the country is flowing smoothly.
2: Prometno-informacijskega centra pa to popovdne. Nina Mesarič, lep pozdrav, dober dan.
3: Lepo pozdravljeni. A previdno na Vipavski hitri cesti pred priključkom Šempete proti Italiji okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah mirno promet posod skoraj poteka tekoče brez daljših zastojev ali prometnih nesreč. Krajši zastoj le še na koncu hitre ceste pri Izoli proti Portorožu in pa nekaj gneče na cesti z Lest proti Bledom. Zaradi del pa bo v tem vikendu v nočnem času zaprta štajerska avtocesta med priključkom Avransko in Blagovica proti Ljubljani. Zapora bo še danes od 19. ure, jutri do 10. do poldan in pa ponovno v noči na ponedeljek od 20. ure do 4:30 zjutraj. Zaprt bo v tem času tudi uvoz Trojane v obe smeri, uvoz Borjem po originalni cesti. Danes in pa jutri preko dneva pa bo promet tu potekal le po enem pasu, zato so možni tudi zastoji. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Tudi na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro nov čudnar, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
6: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
8: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataximt.com.

0: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak doživi po svoje. Lušt.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

Kama and Tribute Love, Raje sanjamo v Marsu, dve minuti sta čez pol peto. Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael. Tretjo točko za zmago sta v igri dvojic preigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4. Slovenija se je tako četrtič v zadnjih šestih sezonah, odkar je selektor Grega Žemlja prebila v prvo svetovno skupino oziroma med 53 najboljših reprezentanc na svetu. Februarja naslednje leto je čaka dvoboj, ki ga doslej oziroma po novem sistemu Davisovega pokala, ki je v veljavi, še ni preskočila, dvakrat jo je ustavila Turčija, tudi leto

februarja v Velenju, enkrat pa Čile, morda bo tokrat drugače. Na radiu si nadaljujemo z dobro muziko, Billie Eilish in pa When the Party is Over.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Der Verkehr auf den Haupt- und Durchzugsstraßen verläuft derzeit störungsfrei.
2: Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti, le zaradi okvare vozila je oviran promet na Dolenjski avtocesti med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora v smeri Ljubljane. Srečno pot!

0: Septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
1: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
0: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
2: Radio SI Exclusive.

Runner in French Love Connection, 2 minuti sta čez pol šesto, takole pravijo vremenoslovci. Zvečer in ponoči se bo povsod razjasnilo, do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla, jutranje temperature od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj Celzija. V nedeljo bo po jutranji megli povsod sončno, proti večeru pa se bo od severa nekoliko pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa poletne od 24 do 28 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo, v torek na to ponovno sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost narašča.

0: Sport na Radiu FI.
1: Slovenska teniška reprezentanca se je vrnila v prvo svetovno skupino Davisovega pokala. V Ljubljani je premagala Izrael 3. točko. Za zmago sta v igri dvojic priigrala Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki sta slavila s 3-6, 7-6 in 6-4.
2: Od 2-1 naprej smo bila, bi rekel, da malce v prednosti, predvsem mentalni. Imela smo boljšo energijo, tudi navijači se najbolj zelo podpirali.
3: Mislim, da smo zelo dobro odreagirala, ko smo imela slab game. Bi rekel skoraj da nismo imela 2 ali več slabih gemov zapored.
1: Slovenija se je 4. v zadnjih 6 sezonah, odkar je selektor Grega Žemlja prebila v prvo svetovno skupino oziroma med 54 najboljših reprezentanc na svetu. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja danes v 3. krogu Lige prvakin gostijo danski Esbjerg. Po vodnih porazih mlado ekipo čaka nova zahtevna preizkušnja. Pred tekmo, ki se je začela pred nekaj minutami v dvorani Tivoli, krilna igralka Ema Marija Marković.
4: Mislim, da znajo zelo dobro izkoristiti naše napake z temi hitrimi protinapadi. Tako da jaz mislim, da bo ključ, da probamo narediti čim manj tehničnih napak, da jih probajo čim manj izkoristiti in hitro vračanje v obrambo, komunikacija in čvrstost v obrambi.
1: Slovenska kolesarska reprezentanca bo na cestni dirki 99. svetovnega prvenstva, ki ga od jutri naprej gosti Montreal, nastopila s 7 kolesarji. Tekmovanje v Kanadi bo izpustil Jakob Omerzel, ki si bo po uspešnem debiju na dirki po Španiji vzel čas za regeneracijo. Z 2. mestom se je na Vuelti izkazal Primož Roglič, ki bo tako prvi slovenski adut na cestni dirki. Poleg izkušenega zasavca bodo slovenske barve branili še Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar, Tilen Fingšt in Jan Tratnik, ki bo nastopil že jutri na kronometru. Biatlonski strokovnjak Tim Farčnik je bil na kongresu v Berchtesgadnu danes tudi uradno imenovan za predsednika Mednarodne biatlonske zveze IBU. Imenovanje je bilo formalno, 46-letni Krančan je bil namreč edini kandidat za vodenje zveze v obdobju 2026-2030.
5: Prav gotovo že pred tem je bilo opravljenih veliko pogovorov z nacionalnimi zvezami, zato sem tudi na koncu bil edini kandidat za to predsedniško mesto. Predvsem se mi zdi pomembno, da je biatlonska družina v tem trenutku poenotena, zadovoljna je s položajem, v katerem biatlon trenutno je kot vodilni zimski šport, obenem pa znotraj strategije 2030, ki bo tudi moja prioriteta, smo poenoteni znotraj biatlonske družine kako naprej.
1: Slovenski atlet Žan Rudolf je na svetovnem prvenstvu v cestnih tekih v Kebenhavnu na Danskem v teku na miljo zasedel 21. mesto z državnim rekordom 3:58.85. Na tej razdalji je nastopil tudi Rok Markel, ki je bil z osebnim rekordom 3:59.97 na 27. mestu. Vid Botulin je bil 32. na 5 km in je s časom 13:41 popravil svoj slovenski državni rekord. In še to, prvo tekmo celinskega pokala za smučarke skakavke v avstrijskem Stamsu sta Slovenki Nika Vodan in Nika Prevc končali na zmagovalnem odru na 2. in 3. mesto. Prepričljivo je prvo tekmo skakavk dobila domačinka Lisa Eder.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Po Sloveniji so danes v rdeči barvi zasijali nekateri prepoznavni objekti, s čimer so zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje je bilo v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri na Prešernovem trgu. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije pa je danes obeležilo 40-letnico delovanja. Zbrane v festivalni dvorani Ljubljana je nagovorila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Kot posebno moč društva je izpostavila prostovoljce, ki jih je okoli 2800.
2: Za to številko so posamezniki, ki so pripravljeni podariti nekaj svojega. Svoj čas, izkušnjo, znanje in bližino. Ja, delujete na etični pogon. Iz notranje potrebe pomagati in iz prepričanja, da lahko s svojo prisotnostjo nekomu olajšate.
1: Ter ob 40-letnici društva zaželela, da bi to tudi v prihodnje ljudem prinašalo oporo, upanje in občutek, da v najtežjih trenutkih niso sami. Predstavniki civilne iniciative Tržnice ne damo so danes znova opozorili na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju prinaša projekt prenove tržnice in izgradnje podzemne garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico. Še vedno vztrajajo tudi pri zahtevi za razveljavitev aprila letos izdanega integralnega gradbenega dovoljenja, govori Klara Stanič iz civilne iniciative Tržnice ne damo.
3: Menimo, da je samo integralno gradbeno dovoljenje pomanjkljivo, pravno gledano, strokovno gledano

0: in v bistvu zahtevamo, da se, kar se do zdaj ni, zares uplete strokovna javnost in javnost in da se o tem odloča skupno.
1: In še ta, slovenski raziskovalci so najverjetneje rešili dolgo odprto vprašanje na področju proizvodnje vodika. Njihova raziskava razkriva, katere kemijske zvrsti na površini niklja dejansko pospešijo reakcijo tvorbe vodika, so sporočili z Kemijskega inštituta. Ugotovitve odpirajo pot k učinkovitejšim in trajnejšim elektrolizerjem, ki bi lahko namesto redkih in dragih plemenitih kovin uporabljali bistveno dostopnejši nikel, pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu, na katerem je projekt vodil Dušan Strmčnik.
2: Pregled dneva. Radio.

Dobrodošli v rubriki Second Hand. Tokrat bomo poslušali ozadje sveže uspešnice Moving to the Sun, ki jo ustvaril francoski producent Ogel v sodelovanju z Emanuelom Angelom in ameriško house ikono Ultranate. Skladba je šla neodvisno prek Ogelove lastne založbe Make the Girls Dance Records in je vodilni singel z njegovega prvenca 21, ki je izšel to poletje.

Pesem povezuje različne generacije plesne glasbe. Združuje brezčasni glas pevke Ultra Nate in sodobno avtorsko žilico Angela. Vse skupaj pa je uvito v Ugelovo prepoznavno produkcijo, ki temelji na močnem ritmičnem groovu. Ugel je dejal, da je bila izbira Ultra Nate za sodelovanje na mesto kakšne pop zvezdice ključna za to vrstno izdajo, saj je pomagala oživiti duh house glasbe tistega obdobja. Z več kot 27 milijoni mesečnih poslušalcev in nizom svetovnih uspešnic, kot so I Adore You, Forever, z Diplom in Jamaican Bam Bam, Ugel utrjuje svoj položaj vodilnega predstavnika gibanja Latin House in ta zvok prinaša na najuglednejše svetovne festivale ter v klube.

Izdaja je sledila prelomnemu nastopu na festivalu Coachella, kjer je bila pesem premierno predstavljena. Ugel je tam na svetovni oder postavil svoj koncept Make the Girls Dance, pri čemer so se mu nepričakovano pridružili Snoop Dogg, Ty Dolla Sign, French Montana in Big Sean. Izet pesmi in napoved albuma so mnogi videli kot prelomnico v Ogerovi karieri, saj se je oddalil od tradicionalnih struktur scene elektronske plesne glasbe in se usmeril k bolj organskemu ter atmosferičnemu zvoku. Zdaj pa se posvetimo še umetniku, ki je poleg Ugela in Ultra Nate prav tako zaslužen za to skladbo.

Vse skupaj se je začelo kot koncept pesmi, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence pod pseudonimom Immanuel Angel in z orodji kot je Suno. Naslovljena je bila I Move Into The Sun. Potem, ko sta osrednja melodija, torej hook in edinstveno vokalno improviziranje, na TikToku doživela pravi razcvet, več kot 500 tisoč ustvarjenih videoposnetkov, sta se v projekt vključila Ugel in Ultranate. Pesem sta ponovno posnela in jo preoblikovala v svetovno studijsko uspešnico, ki je osvojila glasbene lestvice.

prvotno različico Angela lahko zdaj slišimo v zadju. Iz nje je Ugel ustvaril nalezljivo skladbo, ki združuje elemente house-a, dance-a in popa. Hkrati pa je sveža in znana, zaradi česar je popoln dodatek k vsakemu poletnemu seznamu predvajanja. Imael Angel je vzhajajoči glasbeni producent in kreativni direktor, ki združuje deep house, melodični house in duhovno elektronsko glasbo. Glasbeni slog in identiteta Angela izhajata z njegove projekta Spiritual Sound Alchemy. Projekt povezuje elektronsko glasbo s koncepti energijskega zdravljenja in vključuje vibracije, ki jih navdihuje reiki in sodobno klubsko kulturo. Cilj je ustvariti poglobljeno izkušnjo, kjer ples postane oblika zdravljenja.

Med drugimi Angelovimi samostojnimi albumi oziroma izdajami so tudi skladbe Bad Times, I'm Alive, I Take It All Easy in Fever. Prisluhnimo torej izvirni skladbi I'm Moving to the Sun, ki sta jo Ugeli in Ultra Nate pozneje preoblikovala v veliko svetovno uspešnico.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se bomo spomnili Nila Rodgersa, glasbenika in vplivnega producenta, rojenega 19. septembra leta 1952 v New Yorku. Zradi svojega izjemnega glasbenega talenta je že kot najstnik postal član hišne zasedbe gledališča Apollo, v kateri je igral tudi z Aretha Franklin in skupino Funkadelic. Pri 19 letih je spoznal podobno mislečega glasbenika, basista Bernarda Edwardsa in z njim v začetku 70-ih ustanovil zasedbo Chic.

timeless. Le Freak in Rogersova skupina Chic, v kateri so bili bobnar Tony Thompson, ter pevki Norma Jean Wright in Alpha Anderson. Kot back vokalist pa je z njimi sodeloval celo Luther Vandross, kasnejši velikan soula. Zasedba je v trenutku postala prava senzacija disko glasbe 80-ih, a je žal kmalo tudi razpadla.

Po razpadu zasedbe Chic se je kreativna kariera Nila Rodgersa pravzaprav šele pričela, saj je začel sodelovati ter pisati za vrsto uspešnih glasbenikov. Soustvarjal je uspešnice, kot je na primer skladba We Are Family, Sister Sledge, ali pa hit I'm Coming Out, dive Diana Ross. Nile Rodgers je prav tako sodeloval z Davidom Bowiejem, zasedbo Duran Duran, pa Madonna, Mickom Jaggerjem, Brianom Ferryjem, Jeffom Beckom, skupinama INXS in B-52s in še bi lahko naštevali. Mlajši javnosti je postal znan predvsem pred leti, ko je sodeloval s francoskim dvojcem Daft Punk v skladbi Get Lucky.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Smo Slovenci za pikantne zgodbe? Dejstva smo preverjali prvo septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
2: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
1: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
0: Radio SI Exclusive.

Zvok. Audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenian roads is running without any major problems. We wish you a safe and a pleasant journey. Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno na poti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi krsničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden. Radio SI.

Koala Voice za začetek našega večerno-nočnega druženja. Medtem, ko spremljamo v Mariborskem ljudskem vrtu, ki sme znova imeti tudi gledalce, tekmo med Mariborom in Aluminijem. Gostje trenutno vodijo z 2-1. Dober večer in dobrodošli v naši družbi.

0: Če tudi smo slišali opevanje Kalifornije, se seveda vračamo v domače kraje. Maribor v novi sezoni prve lige ostaja vodilen na lestvici kot neporaženo moštvo. Nocoj je v Ljudskem vrtu čast kluba v 97. minuti rešil Luka Zahovič, ki je z 11 metrov zadel za izenačenje proti Aluminiju za 2-2. Predtem je Koper z 2-0 premagal Nafto, jutri pa so na sporedu trije obračuni Bravo Olimpija, Mura Celje in Grosuplje Radomlje. Seveda bomo tudi pri nas na Radio SI spremljali te tekme.
1: Radio SI Exclusive. A special report. Smo Slovenci za pikantne zgodbe? Dejstva smo preverjali prvo septembrsko soboto na 7. mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah, enem največjih tovrstnih festivalov v tem delu Evrope. Eden od festivalskih vrhuncev je bila brutalna tekma svetovnega prvenstva v jedenju Čilija, League of Fire, ki jo je vodila največja ikona tovrstnih tekmovanj Shahina Wasim, znana kot UK Chili Queen.
2: 105 Carolina Reapers in one sitting. I'm the only woman in the world to have done that. It's pretty crazy actually.
1: Čili na tisoč in en način, pristna teksaška in mehiška kulinarika in razstava 70 različnih sort čilijev na letošnjem mednarodnem festivalu Čilija v Šmarju pri Jelšah. Več to nedeljo v Radio SI Exclusive ob 11:20.
3: Radio SI Exclusive.

Sprehod po Sloveniji je danes nekatere presenetil zaradi objektov, ki so zasijali v rdeči barvi. Razlog pa pojasnimo v nadaljevanju. Dober večer.

A Night Like This. Privoščimo, da je prijetna. Po Sloveniji so danes sicer v rdeči barvi zasijali številni prepoznavni objekti, s čimer pa so zaznamovali dan krvnih bolezni. Akcija Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije je namenjena ozaveščanju o krvnih boleznih ter podpori bolnikom in njihovim svojcem. Osrednje dogajanje je bilo sicer v Ljubljani. No in zdaj poznate tudi uradni razlog rdeče barve.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na tem arktičnem otoku. Po njegovih besedah bodo nemudoma začeli priprave za povečanje ameriške vojaške navzočnosti na otoku. Dogovor naj bi podpisali prihodnji teden, ko bo v New Yorku potekalo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Medijske hiše CNN, MS Now in Politico so obsodile odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je njihovim novinarjem prepovedal vstop v Belo hišo, čež da objavljajo lažne informacije o njem, njegovi vladi in Združenih državah. Primerov domnevno lažnega poročanja sicer ni navedel. CNN je prepoved označil za nezakonito. Iran je mirovnima posrednikoma Pakistanu in Katarju posredoval svoje pogoje za vnovično vključitev pogajanja za končanje vojne z Združenimi državami. Ti vključujejo končanje vojne na vseh frontah in pomorske blokade ter odmrznitev iranskih sredstev, še poroča Al Jazeera. Oborožene sile pod vodstvom Saudske Arabije so medtem sporočile, da so uničile balistično raketo, ki so jo jemenski hutijevci izstrelili proti Rijadu in preprečile njihove poskuse napadov na civiliste in civilno infrastrukturo v več mestih po državi. V Ljubljani je potekala slovesnost ob 40-letnici delovanja Društva onkoloških bolnikov. Da je v tem obdobju zrasla pomembna organizacija, ki povezuje bolnike z rakom in njihove svojce, je v nagovoru poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Dodala je, da je jubilej med drugim priznanje vsem, ki so v preteklih 40 letih pomagali spreminjati odnos družbe do raka in bodili zavedanje, da ob diagnozi nihče ne sme ostati sam s svojimi strahovi in številnimi vprašanji. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Jakob Kuhar.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki imamo prva dva četrtfinalista. V Sofiji je Nemčija po preobratu s 3-2 izločila Bolgarijo, Poljska je brez izgubljenega niza premagala Latvijo. Tim Farčnik je postal novi predsednik Mednarodne biatlonske zveze. 47-letni Krančan je nasledil Šveda Dalina, ki je zvezo prevzel po obdobju zaznamovanim s podkupovanjem in prikrivanjem ruskega dopinga. Farčnik je v zadnjih 4 letih deloval v izvršnem odboru. Slovenska teniška reprezentanca se je zmago 4-0 nad Izraelom vrnila v prvo skupino Davisovega pokala. Za končno zmago je poskrbel dvojec Dominko Šeško, ki je izgubil vodni niz, nato pa dobil naslednja dva. Rokometašice Krima so v tretjem krogu Lige prvakinj še tretjič izgubile. Danski Esbjerg je bil v dvorani Tivoli boljši 37-31. Najučinkovitejše pri Krimovkah so bile s po 5 goli Abina, Johansen in Vukovič. Za rokometašice zdaj sledi reprezentančni premor. Hokejisti Olimpije so na drugi tekmi regionalne lige zabeležili še drugo zmago v gosteh na Madžarskem, pri Fehervarju so slavili 6-2. Jesenice pa so v vodni tekmi Alpske lige izgubile s 3-2, je bil boljši Sisak. V nogometnem državnem prvenstvu je v 10. krogu Koper z 2-0 premagal Nafto, zadela sta Manseri in Berič. Maribor je rešil točko v 97. minuti, z najstrožje kazni je za 2-2 z Aluminijem zabil Zahovič. Za Mariborčane je bil uspešen že prej Čipamba, za Kidričane pa Petriško in Težak.
1: Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V irski prestolnici Dublin se je včeraj zaključilo dvodnevno neformalno zasedanje finančnih ministrov držav Evropske unije. Med osrednjimi temami dogodka, ki se ga je udeležil tudi slovenski minister Andrej Šircelj, je bila konkurenčnost evropskega bančnega sektorja ter njegova vloga pri spodbujanju rasti, inovacij in naložb na notranjem evropskem trgu. V Rusiji se bo danes končalo tridnevno glasovanje na parlamentarnih volitvah. Večino v Dumi si bo po napovedih najverjetneje vnovič zagotovila vladajoča enotna Rusija, saj resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Glasovanje poteka tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Turčija je Ukrajini in Rusiji posredovala predlog za končanje spopadov na območju Črnega morja, je dejal turški zunani minister Hakan Fidan. Kot prednostno nalogo je izpostavil izvoz žita iz regije. Ankara odgovora Kijeva in Moskve še ni prejela. Fidan je med drugim spregovoril tudi o vojni na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da so bili vsem stranem poslani predlogi za končanje vojne, a svojih besed ni podrobneje pojasnil. Na evropskem prvenstvu odbojki so se včeraj začeli izločilni boji. Prvi so si napredovanje v četrtfinale zagotovili branilci naslova Poljaki, ki so s 3-0 v nizih izločili Latvice. V torek se bodo v Sofiji pomirili z Nemci, ki so bili presenetljivo boljši od domačinov Bolgarov s 3-2 v nizih. Slovenski odbojkari se bodo v osmini finala v torek v Torinu pomirili s Srbijo. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.

0: Žan Hoffman in sledim nov dan, nova nedelja, zares še v povoju in torej ravno prav, da jo oblikujemo po svojih željah. Na Radio SI in Valu 202 vas v ta koledarsko nepopisan list spremimo z glasbo po izboru Iztoka Novaka, z ažurnimi prometnimi informacijami, aktualnimi novicami, pa seveda tudi s kakšno zanimivostjo. Z vami sem Goran Obradovič. Dobro jutro.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.
3: Let's go.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Daj me poglej, poziv za to, da ostanemo oziroma postanemo opaženi. Sicer pa zagotovo opaženi tudi tisti, ki obiskujejo večje festivale, eden takšnih, Oktoberfest, se je zdaj začel v Münchnu in to je že 191. edicija. V 16 dneh pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev, letos pa so prvič poskrbeli tudi za ukrepe proti prenatrpanosti, da bi bilo torej število obiskovalcev obvladljivo. Seveda pa na pivskem festivalu ne sme manjkati

ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najdejo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo, ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najdejo povsod, veš, verjeten si boš tole pesem

Kratka vec, gubiš kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Hungry na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot do sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod.

znajdi me pusu tiš. Bli bojo dnevi, ko se druži, bo smejala. In dnevi, ko se v sama sobi boš jokala. In ko pridejo trenutki, ko se boš iskala, ved, da nikamor ne boš prišla, če boš sami seb lagala. Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti pove. Tok odgovorov je tam, sam tok malo ljudi to ve. Večina jih probleme ne rešuje, raj zbežijo. Sam nerešeni občutki so kot sence, vedno ti sledijo. In ne se bat soočat s tem, kar svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav. Zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pogonska goriva bi se lahko v torek vnovič podražila. Kot so še izračunali na spletnem portalu Finance, bi se lahko liter bencina na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest podražil za približno 5 centov, liter dizla pa za 2 centa, s čimer bi prvič presegel mejo 2 evrov. Največja rast cene, in sicer za skoraj 10 centov na liter, se pričakuje v primeru kurilnega olja. Na Financah so pojasnili, da njihova napoved upošteva spremembo pri biokomponenti in ohranitev nespremenjenih trošarin. Skube, ki se spopada z ameriško blokado dobave goriva, so sporočili, da je več milijonov ljudi v petek ostalo brez električne energije. To so sicer še isti dan obnovili na prednostnih območjih, med drugim blizu bolnišnic in v vodnih črpalkah v Havani. Gre za najmanj šesti letošnji delni ali popolni električni mrk, ki je prizadel to otoško državo. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko in v Berlinu bodo danes deželne volitve. Te bodo nov preizkus za vladajoče krščanske demokrate po porazu v Saška-Anhaltu pred 2 tednoma. V Mecklenburg pred Pomorjanskem se obeta tesen boj med alternativo za Nemčijo in socialdemokrati. V Berlinu naj bi slavila levica. Rokometašice Krima so tudi na včerajšnji tretji tekmi lige prvakinj ostale brez točk. V Tivoliju v Ljubljani so bile 37-31 boljše igralke danskega Esbjerga. Za rokometašice na najvišji ravni zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor. Po njem bodo Krimovke četrto tekmo lige prvakinj odigrale v gosteh pri močnem Brestu na severozahodu Francije. Vremenska napoved. Sprva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno, čez dan bo povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 7 do 16, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo in nekoliko hladneje. V torek bo sončno in razmeroma sveže.